ma nek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za

Nitko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

0: sve.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: To je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli kome neko loži. Mangu bi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli.

U zadnje vrijeme na vrata neko dođe i pokuca ko nepozvan gost. Ponoć prošla, jutro daleko, vidim prošlost, vidim prošlost.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih, na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi, površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
3: Oglasi, oglasi.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih, na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi, površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
2: Oglasi, oglasi.

0: Tranquilinha.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cerdinya.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na Jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih, na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi, površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029. Oglasi, oglasi.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Cepinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi.
4: Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
3: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.

0: Oglasi. Oglasi.
1: Restoranu Maginja na Jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029 069-388-029.
0: Oglasi. Oglasi.